And a page that means you're in common. Sir, and we are in Yimzia Benya. In Simon, your men call men, son, or men, your whole one. Let's say rather careful, be a who be right now. A boom, into men, son, or be Yimza, Obesichina. Me pay me what I can ask him in there. I in a quarter the same beer as Seri Dua Domin Fiwan. A son, sorry. In turn, the page I'm beginning and you may do. Let me wait the home commani. At a tea, I refrim, or be not refrim, a brebre say refemina. In your maza, obesichina. Into man's son, oh, man, young home one. Men tete okra, men tete usunsun, men tete wala wohun. Se ntiri de mpenyine de, zaye ye biya anu wunu sunsun ando. Se oye papo, se oye bono. Ojun tini na asemeni. Osi de men kun hun. Osi men yon hun ban. Osi men je wala wun kwa infi wun sebi. Na yin mizo bi si china. Nyame ne ba mbo no wo yin yina hene do. Nanso otu fi bi a ahiara itutu mirika kodu mpong afan itutu mpong komika. Na sem pong komika ne itutu yekwa ne se kodu mpanu a. Epokasi no de we ana ebotuma akotom. We bufo no ontum enshopo. Akuma ne nyan ontum nshopo anada on pep no medemre nyamedio mosisudo na opep no mun nti oye denara jebi moyeden onko na yim za irade sesia mo odewanyim anepe ha akuna 97.1 fm ende memrenda atichipa worship bre ninyi na nkoma unu ebenyin Unu ye kakraba uofa asi ukun wakunta miti mwana na nkansu wa inti wana nanyem mwana na nkansu wa nyum wasu wana na nkansu wa nyum nyi na ye nyanum ye nyimpa sende nyamina asemini ase huma ye mbo nyimpa de hene sasu internetre ya wahakwa mpua ya ijin yamina aninim Inti zaya ka, zaya hu, zaya di enyi susu na zaya di hinano no. Ibiya wano nsunsu ando. Wade ododo wenze ni yamene nza. Nye mama ibele biya labati nza otode biye no. Oda asampra kwa reka na da azere ya no. Ijunu we biye. Sinti nide. Nza ozikano, anjwe nza otode biye no ho. Ne huma ya mepede ekono wade fada anye be mistake. Ebotu anumon newi. Newi akache wa mwade. Muhuni yanche. Mufahede. Nsuno wa yadena wa hapa hu. Dofo dama semi ya sama brena brihina. Mujunu wa. Oya meta asa wa nyeyi. Se eta asa kwa mpo chira ajun. Jwen na mpo utuma ajun. Nono kwa mpo ya ajun na. Oja ajun jwen. Te iye. Se ajunwo na ntasa adwen no kwampo obotuma adwenwo na retase no oya adwendwen na odade oda adwen potokese wose rumors can make you hate an innocent person but o tey ye dem reche wese mna kan ase man how wo emumoye funti anaamboa anaada hwana hwane bra esi hune ye wo ko hune nyim Men mono ho, men juno ho, osumasi, onyisike wa hin, osumasi, o eden enten temia, wa rise day, o eden enten, inyan yeshe school ase, inyan ye kwa soro ha, inyan wawu yan wa ha, mono, no, abandon on the day, ey, no, kafa yefa, men juno ho. Sende, so ya papa, e razin o zinesi wo, a man fu ben hon fason, so anye papa, arren chel, nene ywe yaba, so eden awe juno ho. Na zokor ina bring na
medwene ho de ensama kaka akakakan de zo bi besi ho mo akan wa asem lo simosi de na waye dam na oti mri chire so na onyim ho hwe nanso obanda ma ebi na otani nti anada osimosi ni jinjan bibi ori ebribi a ebi a nyore kan wa asem nkotuma ebi nti anada position bi oda na nsaka na we hu de se wanye ne dam a onu benya ansa na onu na che onu no ba ya chere nti nti wa de o yeden o twontwen o sen o se chawon nti wa se rumors can make you hate an innocent person and pa lies spread so fast than the truth akobisam otwe mi ngwan pa akobisam chimma papa kwantam papa me dudu mi kase ma man ka obi no ho asama onye no kwa enye obi an opena asama o nso asama wat on bi semi yi na odiru na iyi beti okwantam papa na nkanka pura kad eh owo nkutin na mugbe do akire wo atem nkanchi obi ara owo nkutin na mrekad masama akire nchi masrao then na Jesus kan Jesus osan yereba na oyeza ana yirkin obode sin bia ni ntase da na wa kaachi ode me mo bia renti na emo ko na fo ho kaachire sofu panyi no ana ase da ko na menye da mbo ni bio ana ase da ko to the man of money to the man of money na oba samre yen den okay o se hwe enye obi na wa kaachire mo mara nkasa na me hu na ehia ajenkwan meshia osimosin meshia Christ na washian ho nkom no meshia odesenyi obrempon nyame ne babia oyɛ nyame a waka mesu mesem hinada akyerɛ inyi obi na waka inti homo bra ma eden ombeti edom tutu no so tui be na obeti za Jesus tu mu ye okene na dadi hina no wasi inya was inye za awa ka kye hino ehiara hinen yu hina su na ya te de sana ajinko bi aba yenen srabando inde se to bi no ho asama munue ba munue benyen menanna menanna kansoa ba papa ma ofa asem ofa woma yenyen hwehwe so hiehene de za yatsen yetsimu ye ne yehu no koro woma nya asam no fa no hon bomba zna ne ya bote ne bise enjo so be ye pa nye oba ka kire wo no ma onye de so fun jina ho de ono ken o ko osimasi no asam no de mra ka kire mu no osimasi na no he kan da mara ni enti ehu ndo ye no kwara iye enti bebe aye dodo ara ho ne tanfo a wonnyi mu ho no po amemrika se obi aka mu asam a kire obi o enti mo betin ho mo bue microphone amerika sa ho osimasi ni za otse na ombisam no onye no kwaran ono no da hye na adwum de ebe na kaze ayi kura se e ka sen bia na ye o kan do enjoy e din che benis e fan dan e chocolate drink na no no ampa nte mbetena maka enjoy benis beverages benis chocolate drink enja benis coffee drink na benis cream ano eja insatwe sabedi awere hwe Facebook no ehun ayi ma battery okitemia aha hot water wi ala benis na into only day na be den e baka ene kwa same de e baka na asana eden akan bi e baka na asan akan bi ona dem na ebi sema ntam na ona ebi ha da so be present de meta ka e send dem ta anu ona da na anu na anya na ema bi asami bi bakara osumasi pa na why dey ya ana ebi sena na yenfo bi anfo ntwenchen rumors nsam kakan atesam amadoduara ahwe ho ne japade atesam amadoduara ahwe ho ne jina bio position bench odo wunya atesam amadoduara ebusua nka
ate sam ama ena ne banka ate sam ama oyena abada eja na mbentem ate sam ama bebre nanso wale ye dam no ana ebisem yi osimosi na enyim no so de tinti na abọ na abam eta abọ so da abọ wiye beke de nya tebe kan pa be ya ma de bi bonnete wonu hunti o send o ya kwisem onye ne kwarinti na atew ha atew ha atew ha bi so osimosi no enti de biere no bombosana ni nyembe ne nyenhwehwem yenhwehwem wa asam na atse no ho sentin de ye wenye na asam wa kafa ban anhwe ne ya na o wey third person no o kwa mpo ekidison nye oba kanche no okwani bibi nso obi obetse no bonu no asem nye ne kwenti mmosu mosu ntse de bi ade no ohwa na okan osimosi na okan nso ne impo kanche no okwani bibi na okwani bibi sebe wa wen ya no ho o kafa ne hin o ye ne de ya ofonwa ene na nsen ya social media se yi eh abrenti ya your friend empo eh komo dakte eh salinko ena waraka de o na nsen eh wen yi skententem wen yi o check out o che na dade o sori ya na eh ne papa wi pe ne nskan sha so reba ebe ibi mo da o onye no consent na ngasa o investment bi a waaye o wadam e your friend project o wadam project o sha se bi o re dam no ina wa de what na de ya guess o sha se na wo na de bi chinchinga o sha se na wo na de ya za won fan ye nso e bi a na o ye mbuo bi no bi so aye ne mbuo bi na o da aka no de ye na adwuma na ofo ho a chiro se no de mema nya won nya no hon so aye mumu ye nyimpo a mema ho won ho enjo twen wan kasa ho enti nyimpa na le twen de sebio wa ye za on se emo wa chiche we titi wa hutim ma wo so enyibire kan nyimpa enyenye biara se wa ye bonde na mpo a ana onye papa krupo onye da otsin krupo onye ayemye krupo nfo mo awa ebianen a atsena awu mode to na nche won ana osimusin onka san papa krupo nche woda inde seye na seye kaza nyimpa na waye na onye na anye ye kwa adwen papa kwa waye ho na ka fashion yakopo na nyimya inte nseme basa ina ne pe menyoro bobodo dozi kane se atesam ema obi nya onyim npun ode o 10 year yiro boto woni tem atesam o ine se ti obi no asam na se nyim da asam no ebotum aka bi wache che ne bi ebodu abo ano usu botum eti bezi na epeni ye ma bombazi no bana ne bi so simosin de de na mate na no kwa ben owo nemo sawo mom eye de saaba nana woda wo sell nti awo mom bofodo that spreader on ye kade akohwisam o spread pa akohwisam ugwana papa oye nana no ho ye har okwechi nanso e bakare no kwareze enokwa ewa on no se de awo de tobo ne djujentete e bo hundi ye munsan anamboa eno kwa tutufum na fa sha homa nom oye dena na mbere no so obeden obopoi ne mo ya tete yin de oye na o cheri nti obaye behen ni nya woda asem ne zin no ne wezi emia ne wezi dam ena bia wa ka de fiade na bia wa ye nzeme bi aso twim bia on fa on san no aso chi bia on ye ho ban no na woda aso ye nti so obaye a dam ra kan yin de set se dam nsam ne fo bi ho a nya abota ne ye hwehwe nya abota ne bisemiye na enye nu ho ewie kyirin senti de bia wo ye woda wenti da to bi no asama on ye osimosi pra wa ye de ya hwenutu no nyina ka so yusu nyina ide na dadia sana dam na wa ye de bio ma wa tse na wo ye wa hobon
nye obe kechi o ne bia ni bibi nti ana de we wa se bibi ifi wa na de ni de kwanti bibi ni ifi wa ba onbe nti na ori edam no ori edam no da jiri jina bio ori edam na bia ebi kwa botu edam de jobi ni ge ai atiti o nti me srewala o we lite ani pe nye ma hinen yi wan de ho anye de ma yebedi su wo bi no su ho anye de ma yebeji obi ne na ade sua abae hin ade sua anye de ma zen chaw de ehia su yi nyan ye de atesam basi se hin ye de hin shebira na hin jina bio nyame sen san kan un shiro na oma de osu yi ri biara de mburum de retwin de obi ne zibe yi nti nyame ba ma osu ze ayeye de obi aka obi no asam achiro needi ye ode o so si obande na ibi adam ebi ana wo so xe bi iri ye ziman pa edim osu musu nti ya meso mo wo so di adam ombre menda ne pe inde sadama ba minje akase munu mwe na an pe o we rite edre kwa dwundwunum wodi bi ezivu mirika se eti bi ho mirika se ande ya wo kaka bi ho asam senti no si wo si na andan dwun no butun wai wadam no ano ale yo enze me kete ate bin se twa ko hwesam o ma me na why a day o papa na why a day o kun na why a day we ye na why a day na dade ada ye na abato o mun mesre sari ye da ma azina je send the nunsu nsu ando ho zayel ye bia baba tambum eh asan kafo na ose ati bere ye ye bia wewe baba tambum so ye papa o so ye bono this yan hwe ye ya ye de hina no fa na ye de besro ana de ye besro wo e fanden e kwana onyi de yesro do ana mbwa internet pay mi nwe di nkomo yen sre ya me na ondutu ya no mansi do we ama ya tsro ankoto bebia onyi de ye ko mbwa ho no mo na wa so e de da ba na nkomo.